0: Ninguém vai curtir o belo que vai mina. Nani, Luiz Faustino no maquá, com a Jaga, o Tolu Acapando, o Jequene. Camila ganha o drop and gay em Yamban. Jalcima, com Nenu Kuvi, Nicalcima, a Vabele, que vai chale, lava, vai te hitler com uma joint, que se Kuvi. Zé Kula, Chikala lá, Hinga Kona, Kota Kutira, né, com uma joint, lejos Kotako. Nakona hetsa meleke ula zwa kuhasalisa murenza mingse tibungili luko mitri hini mchikala iti njeli iti nene. Zuko tikili hiko laka kuvi iti wa zwa na wena sekaya kuta mupangalati mshingili na kuvi mlongo loku yoshi ifambili iti njeli iti nene. Zali sima murenza mingse tikuvi u maha zineni kasi na kuona urinze la kuvi uwa mkila zineni. Ulela gimwane anga kuona jala ku azifaka ya tsovela mahila hiko laho tizima tsanzi kuvi umaha zineni kwa mwane kasi nakona luku nga hiyana lu mahela ako ata kumeka mwano kumahela zineni kufana lezi uzi mahela kwa mwane zi Tomas Baloyi itachaita vichika mka yungwane mitiria radio Msambiki salani
1: baudine mbopa tiba kuninga bolewa kwanu uchila kuwa na kutaka kamina kukombe makwasa.

0: 14 horas e 53 minutos e tlele la vedela tlele la kuba yangula na vana kulore vantiru Carlos Sibindi shikamwe na Anabella akombe ko suka le chumen Anabella enhlikana na
1: kunjana enhlikana lui seta itiru sho kumbe tlele
0: motse matema Anabella oh 14 e 53 minutos.

nyansi mwingi seti na migondisa kubika mbava. Kambi la kuchila kubika mbava, wala mbava wena, usawulela, ukula dipanela uweka, usinza tinyumi, urala dikoko. Ugita ushuta dikoko, ungela ntinyumi, utela munyu, usebeti la mbava. Munyu wabima, unga teli dotsi dikilo da munyu. Ugita, ungela. Adesi vidwa ukuita utela mbava ukula mbava utela ngujitimwe umeshera uleka kajipimu ja 4 minutu uligutili ureula uweka hati uhola ukuita utijela nimpunga kumbeni mbaba usela nirefresh naye vo mwingi sedi tengo sala ni mati nitizi mwingi sedi kumbe olanga kusala ni chai oni mati mahi refresh kunto komsa kanisi kamukanju wa nyansi wo chipanga tangungani iza Antonio.